پر گفتگو. تو چلیے اب پیش ہے ہفت روزہ پروگرام سائنس کھیل کھیل میں، جس میں بات کریں گے ہیٹ اور ٹیمپریچر پر، جسے پیش کر رہے ہیں مشتاق احمد جو گورنمنٹ اسکول کے استاد ہیں، اور یہ پروگرام پہلے بھی نشر کیا جا چکا ہے.